0: せやおろし言われてもんさなところを死ななめんふらばだろさ今うんにどりさえるにしながろくまや今うんにどりさえる
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.